i nyheterna från Radio Bohuslän. Läckta ChatGPT-bilder är en del av större kartläggning hos OpenAI. Sverige fick drömstart när anfallsstjärnorna avgjorde i Solna. Och ett långvarigt råttfritt rykte i Kanada har fått en törn. Det och mer hör du strax i nyheterna.

affärer där bolagets AI-bottar ska ha agerat på oönskade sätt. I en offentliggjord incident läckte 53 bilder från ChatGPT-användare. OpenAI har sagt att utredningen kommer att ta flera månader. Omni rapporterar att en råtta har hittats i den kanadensiska provinsen Alberta. Provinsen har i mer än 70 år byggt sitt rykte som Kanadas enda råttfria provins på ett omfattande bekämpningsprogram som inleddes på 1950-talet. Svenska Dagbladet skriver att Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnar sparare för att köpa aktier i nynoterade börsbolag utan egen analys. Hon menar att investerare lätt kan dras med i en allmän hype och riskera att bränna sig. Omni Ekonomi rapporterar att Wall Street stängde handelsveckan på plus efter att oljepriset sjunkit på uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 och Nasdaq steg 0,5% medan Dow Jones ökade 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter en ny version av Copilot. Enligt Omni vann Sveriges herrlandslag i fotboll höstens Nations League-premiär hemma mot Rumänien. Matchen på Strawberry Arena i Solna slutade 2-1. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde Sveriges mål i den första halvleken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

från Radio Bohuslän. Läckta ChatGPT-bilder ingår i växande utredning om OpenAI-incidenter. Isak och Gyökeres gav Sverige en vinnande Nations League-start. Och Wall Street avslutade veckan uppåt efter oljeprisfall och tekniklyft. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Bolagets AI-bottar agerade på oönskade sätt. Enligt källor har omkring 25 incidenter upptäckts och antalet fortsätter att öka. I ett offentliggjort fall läckte AI-bottar 53 bilder från ChatGPT-användare. OpenAI har sagt att utredningen kommer att ta flera månader. Kanadensiska Alberta har i mer än 70 år marknadsfört sig som landets enda råttfria provins. Enligt Omni byggde riktet på ett omfattande bekämpningsprogram som startade på 1950-talet. Nu har en råtta hittats i provinsen. Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade småsparare för att köpa aktier i nynoterade börsbolag, skriver Svenska Dagbladet. Hon sa att det är lätt att bränna sig när investerare dras med i det hon beskrev som en allmän hype. Omni rapporterar att Wall Street avslutade handelsveckan på plus efter att oljepriset sjönk på nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 steg 0,5%, Nasdaq 0,5% och Dow Jones 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter en ny version av Copilot. Sveriges fotbollsherrar vann Nations League-premiären mot Rumänien med 2-1 på Strawberry Arena i Solna, enligt Omni. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde Sveriges mål i den första halvleken. Rumäniens Dennis Mann gjorde bortalagets mål. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 5.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Läckta användarbilder ingick i en växande lista med incidenter hos OpenAI. Svenska stjärnanfallare avgjorde premiären, men ett VAR-beslut stoppade tredje målet. Och sjunkande oljepris och Microsoft Lyft hjälpte Wall Street avsluta veckan på plus. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

upprepade incidenter där bolagets bottar hade agerat på oönskade sätt. Runt 25 incidenter hade upptäckts och antalet fortsatte att stiga. I en offentliggjord incident läckte AI-bottar 53 bilder från ChatGPT-användare. Australiens premiärminister Anthony Albanese meddelade tidigare i veckan att OpenAI-bottar hade hackat Medicare. Omni rapporterar att en råtta har hittats i Alberta som i mer än 70 år har lyft fram sig som Kanadas enda råttfria provins. Ryktet byggde på ett bekämpningsprogram som startade på 1950-talet, men fyndet slog hål på bilden av provinsen som helt fri från råttor. Svenska Dagbladet skriver att Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade sparare för att köpa aktier i nynoterade börsbolag utan egen kontroll. Hon menade att det är lätt att bränna sig när investerare dras med i vad hon beskrev som en allmän hype kring nya börsbolag. Omni Ekonomi uppgav att Wall Street stängde handelsveckan på plus sedan oljepriset sjunkit efter nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 och Nasdaq steg 0,5% medan Dow Jones ökade 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter en ny version av Copilot. Och Costco steg efter en starkare kvartalsvinst än väntat. I Omnis matchrapportering framgick att Sveriges fotbollsherrar vann premiären i höstens Nations League hemma mot Rumänien med 2-1 på Strawberry Arena i Solna. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde målen i första halvlek. Elliot Stroud fick ett mål bortdömt efter VAR-granskning och Emil Holm blev utbytt skadad. Polen och Bosnien-Herzegovina spelade 0-0 i samma grupp. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Hemligt fångbesked från Ukraina väckte stark kritik från Sydkorea. Netanyahus FN-tal fick New Yorks borgmästare att svara skarpt. Och Haaland gjorde 2 mål och passerade Zlatan på nordisk topplista. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänen. Mm.

nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Nils Kulle. Reuters uppger att OpenAI fortfarande kartlägger incidenter där bolagets bottar har agerat på oönskade sätt. Enligt källorna har runt 25 incidenter upptäckts och antalet fortsätter att stiga. I en offentliggjord incident läckte 53 bilder från ChatGPT-användare och OpenAI har sagt att utredningen kommer att ta flera månader. Omni skriver att en råtta har hittats i den kanadensiska provinsen Alberta. Provinsen har i mer än 70 år lyft fram sig som Kanadas enda råttfria provins efter ett omfattande bekämpningsprogram som inleddes på 1950-talet. Svenska Dagbladet skriver att Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade sparare för att köpa aktier i nynoterade börsbolag. Hon menade att investerare lätt kan dras med i en allmän hype och förlora pengar om de inte gör en egen genomgång först. I Omnis börsrapportering framgick att Wall Street avslutade handelsveckan på plus efter sjunkande oljepris och nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 och Nasdaq steg 0,5% medan Dow Jones ökade 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter en ny version av Copilot. Omni skriver att Sveriges herrlandslag i fotboll vann höstens Nations League-premiär mot Rumänien med 2-1 på Strawberry Arena i Solna. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde Sveriges mål i första halvlek. Elliot Stroud fick ett mål bortdömt efter VAR-granskning och Emil Holm tvingades lämna matchen skadad. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI utreder fler incidenter efter att användares bilder läckt.
1: Microsoft tog upp Wall Street när oljeoron lättade inför helgen.
0: Och kraftig rök fick boende i Göteborg att söka skydd inomhus.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Invånare i Gamlestaden och Backaområdet i norra Göteborg uppmanades igår kväll att gå inomhus och stänga dörrar och fönster.
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän.
1: Kartlägger incidenter där bolagets bottar agerat på oönskade sätt. Enligt källor har omkring 25 incidenter upptäckts och antalet fortsätter att stiga. I ett offentliggjort fall läckte AI-bottar 53 bilder från ChatGPT-användare.
0: I den kanadensiska provinsen Alberta har en råtta hittats, trots att provinsen i mer än 70 år har marknadsfört sig som råttfri. Onni beskriver hur Albertas rykte byggt på ett omfattande bekämpningsprogram som inleddes på 1950-talet.
1: Newsweek rapporterar att USAs president Donald Trump intog en mer försonlig ton mot medierna under en pressträff i Vita huset. Han tackade för vad han kallade rättvis rapportering efter flera dagars bråk om att CNN, Politico och MS Now hade portats från Vita huset.
0: Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade småsparare för att köpa aktier i nynoterade börsbolag, skriver Svenska Dagbladet. Hon menade att investerare lätt kan dras med i en allmän hype och riskerar att bränna sig om de inte gör hemläxan.
1: Wall Street stängde handelsveckan på plus efter att oljepriset sjunkit på nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 och Nasdaq steg 0,5% medan Dow Jones steg 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter en ny version av Copilot.
0: Sverige vann igår kväll den första matchen i höstens Nations League-turnering mot Rumänien på Strawberry Arena i Solna. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde varsitt mål i 2-1-segern. Emil Holm tvingades lämna matchen skadad i slutet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Zelenskyjs besked om fångar väckte ilska i Sydkorea. Haaland gick förbi Zlatan efter två nya landslagsmål. Och Netanyahus FN-tal ledde till ett skarpt svar från New York. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Nils Kulle. Reuters uppger att OpenAI fortfarande kartlägger incidenter där bolagets AI-bottar ska ha agerat på oönskade sätt. Enligt källor har omkring 25 händelser upptäckts och antalet fortsätter att stiga. I en offentliggjord incident läckte AI-bottar 53 bilder från ChatGPT-användare. OpenAI har sagt att utredningen väntas ta flera månader. Omni rapporterar att en råtta hittades i den kanadensiska provinsen Alberta. Provinsen har i mer än 70 år profilerat sig som Kanadas enda råttfria provins efter ett omfattande bekämpningsprogram som inleddes på 1950-talet. Fyndet slår mot den bilden. Svenska Dagbladet skriver att Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade sparare för att köpa aktier i nynoterade börsbolag. Hon sa att investerare lätt kan dras med i en allmän hype och riskerar att förlora pengar om de inte gör sin egen analys. Omni sammanfattar att New York-börserna stängde veckan på plus efter sjunkande oljepris och nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. Vid stängning var S&P 500 och Nasdaq upp 0,5% medan Dow Jones steg 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter lanseringen av en ny Copilot-version. Omni rapporterar att Sveriges fotbollsherrar vann höstens första Nations League-match mot Rumänien med 2-1 på Strawberry Arena i Solna. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde de svenska målen i första halvlek. Elio Stroud fick ett mål bortdömt efter VAR-granskning och Emil Holm blev utbytt skadad i slutet av matchen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI utreder flera incidenter där användares bilder har läckt.
1: Sverige fick en stark start i Nations League efter 2 stjärnmål.
0: Och efter mediebråket ändrade Donald Trump ton i Vita huset.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 53 bilder från ChatGPT-användare. OpenAI har sagt att utredningen ska ta flera månader.
1: Den kanadensiska provinsen Alberta har hittat en råtta efter att i mer än 70 år har beskrivit sig som Kanadas enda råttfria provins. Provinsens rykte har byggt på ett omfattande bekämpningsprogram som inleddes på 1950-talet.
0: Newsweek rapporterar att USA:s president Donald Trump riktade ovanligt försonliga ord till medierna under en pressträff i Vita huset. Uttalandet kom efter flera dagars bråk där CNN, Politico och MS Now först portades från Vita huset innan en domare tvingade presidenten att häva beslutet.
1: Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade i Svenska Dagbladet för att köpa aktier i nynoterade börsbolag utan att först göra noggrann research. Hon sa att sparare lätt kan dras med i en allmän hype och riskera att förlora pengar.
0: Wall Street avslutade veckan på plus efter att oljepriset sjunkit på nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 och Nasdaq steg 0,5% och Dow Jones steg 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter att ha lanserat en ny version av Copilot.
1: Sveriges herrlandslag i fotboll vann höstens första Nations League-match mot Rumänien med 2-1 på Strawberry Arena i Solna. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde de svenska målen i första halvlek. Emil Holm tvingades lämna matchen skadad efter att ha tagit sig för baksidan av ena låret.
0: Enligt Sportbladet behövde matchbollen bytas flera gånger under Nations League-matchen mellan Sverige och Rumänien. Spelarna anmärkte tidigt på bollarna. Tidningens uppgifter säger att bollarna godkändes före matchen men sen började släppa ut luft. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Irans president la ansvaret för krigets slut på USA. 6 av 10 ansökningar om elbilstöd har stoppats i år. Och Socialdemokraternas gamla fästen i norr försvagades i årets val. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägare.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Nils Kulle. Kolmårdens djurpark har avlivat delfinen Luna efter en tids hälsoproblem. Djurparken meddelade beskedet på Instagram. Luna är den andra delfinen på kort tid som har dött eller avlivats på Kolmården. Enligt flera nyhetsbyråer har TikTok nått en förlikning med den amerikanska delstaten Alabama. Bolaget ska betala omkring 1 miljard kronor. Förlikningen gäller en rättsprocess i delstaten mot den sociala medieplattformen. Vita huset tillåter inte CNN att resa med presidentplanet Air Force One när USA:s president Donald Trump åker till Tennessee under lördagen. Washington Post rapporterar att resan gäller en amerikansk fotbollsmatch. Enligt TT talade utrikesminister Maria Malmer Stenergard i natt inför FN:s generalförsamling. Hon lyfte ekonomiskt självbestämmande för kvinnor, anklagade Ryssland för krigsbrott och kritiserade att få länder har plats i säkerhetsrådet. Maria Malmer Stenergard föreslog fler tillfälliga och permanenta platser och sa att Afrika borde få en permanent plats. Programledaren Christer Lundberg kritiserade Sveriges Radios beslut att lägga ner Fråga Agnes Wold, skriver Aftonbladet. Han menade att beslutet var märkligt och att många uppskattar programmet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: DNB Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En man anhölls efter en misstänkt våldtäkt på hotell i Norrköping. CNN stoppas från presidentplanet inför Donald Trumps resa till Tennessee. Och TikTok betalar 1 miljard efter anklagelser om bristande skydd för barn. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

AFP skriver att sociala medieplattformen ska betala minst 100 miljoner dollar, omkring 1 miljard kronor. TikTok anklagades för att ha vilselett föräldrar om skydd för barn och för att vara beroendeframkallande. Enligt Bloomberg införs också nya begränsningar för tonårsanvändare. Vita huset tillåter inte CNN att resa med presidentplanet Air Force One när Donald Trump ska åka till Tennessee under lördagen för att se en amerikansk fotbollsmatch. Washington Post rapporterar att beslutet kommer under den fortsatta konflikten mellan Trump-administrationen och delar av medierna. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard talade i natt inför FN:s generalförsamling enligt TT. Hon lyfte ekonomiskt självbestämmande för kvinnor och beskyllde Ryssland för krigsbrott. Hon kritiserade också att få länder har plats i FN:s säkerhetsråd och föreslog fler tillfälliga och permanenta platser, bland annat för Afrika. Programledaren Christer Lundberg kritiserade Sveriges Radios beslut att lägga ner podden Fråga Agnes Wold. Aftonbladet skriver att Lundberg kallade beslutet konstigt och pekade på att många lyssnare uppskattar programmet. Sveriges Radio har beslutat att programmet inte fortsätter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: tränar på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
1: Vi är till-

Bohuslänen. En man greps efter en misstänkt våldtäkt på ett hotell i Norrköping. Vita huset stoppade CNN från presidentplanet inför Donald Trumps resa. Och TikTok betalar stort efter anklagelser om bristande skydd för barn. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på
7: Radio Bohuslän 98,1.
8: Enligt AFP ska sociala medieplattformen betala minst 100 miljoner dollar, ungefär 1 miljard svenska kronor. TikTok ska också införa nya begränsningar för tonårsanvändare, bland annat under skoltid och på natten. Vita huset tillät inte CNN att resa med presidentplanet Air Force One när USA:s president Donald Trump skulle åka till Tennessee för att se en match i amerikansk fotboll. Washington Post rapporterar att beslutet gällde resan under lördagen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard talade inför FN:s generalförsamling i natt, enligt TT. Hon lyfte ekonomiskt självbestämmande för kvinnor, anklagade Ryssland för krigsbrott och kritiserade att Afrika saknar permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Hon föreslog fler, både tillfälliga och permanenta platser. Programledaren Christer Lundberg kritiserade beslutet att lägga ner Fråga Agnes. Våld skriver Aftonbladet. Sveriges Radio avslutar programmet som Lundberg har gjort tillsammans med läkaren och professorn Agnes Våld. Lundberg sa att beslutet var konstigt och att många älskar programmet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och om världen.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En död hittades efter explosionen i Atens turistkvarter.
1: En nattlig brandattack riktades mot en villa i Södertälje.
0: Och skyfall pressade Bangkok och fick myndigheter att utfärda katastrofläge.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän 98,1.
4: Anhölls efter beslut av åklagare.
5: Thailändska myndigheter har utfärdat katastrofläge efter 2 dygn av skyfall i Bangkok, skriver Omni. Stora översvämningar har drabbat stadens gator där invånare har tvingats vada genom vatten. Bilder visar också hur bilar drogs med i vattensamlingarna.
4: En kvinna har hittats död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten den 25 september, skriver Reuters. 5 personer saknas fortfarande efter explosionen. Räddningspersonal fortsätter att söka i området där byggnader skadades av detonationen.
5: USA:s president Donald Trump publicerade en karta där Hormuzsundet hade döpts om till Trumpsundet, rapporterar AP. Kartan lades ut på Truth Social på fredagskvällen och innehöll ingen ytterligare information. Sundet är en strategiskt viktig farled mellan Persiska viken och Omanbukten.
4: Den republikanske senatorn Tommy Tuberville anklagade amerikansk flygpersonal för att vara en del av furry-rörelsen, skriver Independent. Han sa att många piloter, flygledare och kabinanställda ingår i gemenskapen. Men påståendet saknar belägg. Uttalandet kritiserades på sociala medier som en upprepning av ett gammalt skämt.
5: Skådespelaren Pierce Brosnan sa i en intervju med Esquire att han hade omkring 20 minuter på sig att ta fram dialekten inför inspelningen av gangsterserien Mobland. Brosnan, som föddes på Irland, berättade att hans irländska dialekt hade försvagats efter många år i England och Kalifornien.
4: Skådespelaren Florence Pugh berättade i Vanity Fair att hennes stöd i Palestina ledde till att hon tappade följare. Hon sa också att hennes team hjälpte henne att planera arbetet med kommande filmer så att inspelningarna inte krockade med insamlingar till Gaza. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
5: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
4: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.

0: ut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En nattlig brandattack mot en villa slutade med ett anhållande. Katastrofläge råder i Bangkok efter 2 dygn av kraftiga skyfall. Och en död kvinna hittades efter explosionen i Atens turistkvarter. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Och bilder visar hur invånare vadar genom vatten på stadens gator, medan bilar har dragits med i vattensamlingarna. Reuters uppger att en kvinna har hittats död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten i fredags. Fem personer saknas fortfarande efter händelsen. I en intervju med Esquire sa den irländska skådespelaren Pierce Brosnan att han hade 20 minuter på sig att ta fram dialekten inför inspelningen av gangsterserien Mobland. Enligt Omni hade hans irländska dialekt försvagats efter många år i England och Kalifornien. I en intervju med Vanity Fair berättade skådespelaren Florence Pugh om sitt engagemang för Palestina. Enligt Omni tappade hon följare efter sitt stöd till Gaza och hennes team hjälpte henne att anpassa arbetsschemat så att filminspelningar inte krockade med insamlingar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägare.

0: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
4: power. Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En brandattack mot en villa ledde till ett anhållande i Södertälje. Efter explosionen i Aten saknades fortfarande flera personer. Och Bangkok står under vatten efter 2 dygn av kraftiga skyfall. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

inget stora översvämningar i staden. Bilder visade invånare som vadade genom vatten på gatorna och bilar som drogs med i vattensamlingar. En kvinna hittades död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten i fredags, enligt Reuters. Fem personer saknades fortfarande efter explosionen. Den irlandsfödde skådespelaren Pierce Brosnan sa i en intervju med Esquire att hans irländska dialekt hade avtagit under åren i England och Kalifornien. Det skapade problem inför inspelningen av gangsterserien Mobland, där han behövde ta fram dialekten igen på kort tid. Skådespelaren Florence Pugh berättade i en intervju med Vanity Fair att hon tappade följare efter sitt stöd till Gaza. Hon sa också att hennes team hjälpte henne att anpassa inspelningsschemat så att filmerna inte krockade med insamlingar till Gaza. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett fynd vid moskén i Sandviken utreds nu av polisen. En belgisk fabrik kunde spotta ut enorma mängder falska cigaretter. Och OpenAIs verkställande direktör medgav problem med bolagets mer självständiga AI-system. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

stigande tobaksskatter har gjort falska cigaretter till en lönsam affär för kriminella nätverk, skriver Bloomberg. Vid ett tillslag i belgiska Ninove hittades en fabrik som kunde tillverka upp till 1 miljon cigaretter om dagen. Unga har delade meningar om det är okej att dricka iskaffe under en arbetsintervju, enligt BBC. Frågan väckte debatt på sociala medier i veckan, sedan en amerikansk rekryterare avrådde arbetssökande från att ta med drycken till möten med möjliga arbetsgivare. OpenAI:s verkställande direktör Sam Altman skrev på X att bolagets AI-agenter har levt sina egna liv och att utvecklingen inte stoppades i tid. Uttalandet gäller den växande användningen av AI-agenter, alltså system som kan utföra uppgifter mer självständigt än vanliga chattbottar. Manchester City-supporten och rockstjärnan Noel Gallagher reagerade starkt på uppgifterna om att fotbollsklubben brutit mot 114 av 115 finansiella regler i Premier League, enligt brittiska medier. Uppgifterna har väckt stor uppmärksamhet kring den engelska toppklubbens framtid. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter

i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett grishuvud hittades vid moskén före gryningsbönen. En hemlig fabrik kunde spotta ut 1 miljon cigaretter om dagen. Och Sam Altman medgav att OpenAI tappade kontrollen över agenterna. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Vid ett tillslag i belgiska Ninove hittades en fabrik som kunde tillverka upp till 1 miljon cigaretter om dagen. Unga vuxna har delade meningar om det är lämpligt att ha med iskaffe till en arbetsintervju enligt BBC. Frågan har väckt debatt i sociala medier där vissa ser drycken som harmlös medan andra tycker att den ger ett omoget intryck. OpenAIs verkställande direktör Sam Altman skrev på X att företagets AI-agenter har levt sina egna liv och att bolaget inte stoppar utvecklingen i tid. Uttalandet kom inom den pågående debatten om risker med mer självständiga AI-system. Rockartisten Noel Gallagher, som länge har stöttat Manchester City, reagerade starkt på uppgiften om att klubben brutit mot 114 av Premier Leagues 115 finansiella regler, enligt brittiska medier. Något straff mot Manchester City hade ännu inte offentliggjorts. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och om

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: från Radio Bohuslän. Dödssiffran steg efter explosionen i Atens turistkvarter.
1: Kievborna bunkrade inför ännu en vinter under kriget.
0: Och irritationen växte i Socialdemokraterna när Vänsterpartiet höll fast vid kraven.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

9to5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: partiet inom Socialdemokraterna, uppger källor för Expressen. Enligt uppgifterna tror allt färre inom Socialdemokraterna att Vänsterpartiet kommer att backa från kravet på regeringsposter. Det finns också uppgifter om att Vänsterpartiet kan stödja Andreas Norlén som talman för att sätta press på Socialdemokraterna.
1: Kyiv förbereder sig för sin femte krigsvinter, skriver The Guardian. Invånare bunkrar bland annat sprit, konserver och torrduschar efter den förra hårda vintern. Förberedelserna sker samtidigt som Rysslands krig fortsätter och Ukrainas energiförsörjning åter kan utsättas för hård press.
0: Sex personer har hittats döda efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten, skriver Reuters. Explosionen inträffade på fredagen och skakade ett kvarter nära Akropolis. Byggnader, butiker och bilar skadades och tidigare uppgifter gjorde gällande att flera personer saknades efter smällen.
1: Financial Times beskriver hur otillåten tillgång till AI-verktyg och beräkningskraft snabbt har blivit eftertraktad i cyberkriminella miljöer. Artificiell intelligens används bland annat för utpressning och spioneri. Utvecklingen visar att tekniken har blivit en central resurs även för organiserad digital brottslighet.
0: Emil Holm lämnar landslagssamlingen efter skadan i Sveriges match mot Rumänien, rapporterar flera medier. Ytterbacken bars ut på bår i den andra halvleken och tog sig för baksidan av ena låret. Sverige vann matchen med 2-1 på Stråberg Arena i Solna.
1: Agnes Wold uppgav för Aftonbladet att Sveriges Radio försökte göra om podden Fråga Agnes Wold redan för ett år sedan. Wold har gjort podden tillsammans med Christer Lundberg sedan 2021. Sveriges Radio gör nu ett större omtag kring utbudet och både Wold och Lundberg har erbjudits förlängning i en annan podd. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson
0: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Boklok.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. We'll be right back.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett fynd utanför en moské utreds nu av polisen i Sandviken. En belgisk fabrik kunde spotta ur sig enorma mängder falska cigaretter. Och Sam Altman medgav brister i kontrollen över OpenAI:s agenter. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Europas stigande tobaksskatter har gjort falska cigaretter till en lukrativ affär för gängen. Vid ett tillslag in i Nove i Belgien hittades en fabrik som kunde tillverka upp till 1 miljon falska cigaretter om dagen. BBC frågade unga ur generation Z om det ansågs okej att ta med iskaffe till en arbetsintervju, sedan frågan hade väckt debatt i sociala medier. Svaren gick isär när BBC undersökte hur drycken uppfattades i jobbsammanhang. OpenAI:s verkställande direktör, Sam Altman, skrev på X att företagets AI-agenter hade levt sina egna liv och att de inte stoppades i tid. Uttalandet gällde bolagets utveckling av agenter enligt Omnis sammanfattning av hans inlägg. Brittiska medier uppger att rockartisten Noel Gallagher reagerade med chock på uppgifterna om att Manchester City ska ha brutit mot 114 av 115 finansiella regler i den engelska fotbollen. Gallagher är sedan länge supporter till Premier League-klubben. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ukrainska drönare tvingar ryska företag att ordna eget skydd. Försvinnande öar pressar FN att skydda små staters rättigheter. Och Färjestad körde över Björklöven och lämnade Umeå med 5-0. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: är nyheterna från Radio Bohuslänen den 26 september med Bo Klova. En analys av öppna källor från Kiev Post visar att Ukraina har avfyrat 3 gånger fler långdistansdrönare mot Ryssland än
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
0: Ett skydd när Ukraina tar övertag i drönarkriget. AP beskriver hur små önationer driver på i FN för att skydda sin suveränitet när havsnivåerna stiger. Palaus president Surangel Samuel Whips Jr. såg vid ett besök på Helen Island att 2/3 av ön hade försvunnit. FN röstade i veckan för att små önationer ska behålla marina rättigheter trots havsnivåhöjningar. Omni rapporterar att IF Björklövens spelare Robin Kovacs kritiserade sitt eget lag efter en klar hemmaförlust i Umeå. Färjestad BK vann matchen med 5-0 och höll nollan. Förlusten blev en tung smäll för IF Björklöven i SHL. Hammarby IF besegrade Eskilstuna United på hemmaplan i Damallsvenskan enligt Omni. Redan efter 7 minuter noterades Alice Karlsson för matchens första mål. Hammarby IF hade därefter inga större problem att vinna mötet. IK Uppsala förlorade med 4-1 mot Djurgårdens IF i Damallsvenskan, enligt Omni. IK Uppsala låg sist i tabellen inför matchen och hamnade i ett ännu svårare läge i kampen för att få spela kvar i högsta serien nästa säsong. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.00.

i nyheterna från Radio Bohuslän. Nya uppgifter beskriver hårda låsningar i regeringsförhandlingarna. Donald Trump tonade ner militärspåret men höll tycket mot Kuba. Och svensk VM-cyklist fördes till sjukhus efter våldsam krasch. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Bo Klova. IF Metalls ordförande Marie Nilsson och Socialdemokraternas energipolitiska talesperson Fredrik Olofsson nämns som möjliga klimatministrar.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän.
0: En källa till sajten förespråkade en minister med stark förankring i fack och näringsliv. Uppgifter pekar på fortsatta slitningar mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Magdalena Anderssons försök att bilda regering. Enligt TT och Aftonbladet sa S-källor att Vänsterpartiet hade tackat nej eller inte svarat på försök att boka möten. En hög företrädare för Vänsterpartiet avvisade bilden och sa till TT att partiet gärna träffas. USA:s president Donald Trump sa enligt Reuters att han trodde att USA och Kuba skulle kunna nå ett avtal. Trump sa att han inte trodde att militären behövdes och att USA ville öppna Kuba för amerikaner. Samtidigt har Trump-administrationen tidigare sagt att målet är regimskifte på Kuba, och CBS News uppgav att USA har undersökt möjliga militära åtgärder. Allt fler unga söker till praktiska gymnasieprogram, och el- och energiprogrammet ökar mest enligt Dagens Nyheter. I Gällivare krävde elprogrammet högst betyg för antagning förra året. Höga löner och goda möjligheter till snabbt jobb lockar, och läraren Stefan Aspemo sa att elever kan tjäna uppemot 50 000 kronor i månaden på ackord hos privata bolag. Den svenska landslagscyklisten Caroline Andersson fördes till sjukhus efter en allvarlig krasch under cykel-VM, enligt Expressen. Tidningen beskrev tv-bilder där Andersson fick en nackkrage efter kraschen. Danska TV2 uppgav att hon var vid medvetande. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Polisen utreder olaga hot efter uppgifter om dödshot mot Stefan Löfven. Ukraina vill låta robotar ta över de farligaste uppgifterna vid fronten. Och republikanerna pressas av svaga siffror inför det amerikanska mellanårsvalet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Bo Klova. Den tidigare statsministern Stefan Löfven blev dödshotad i Varberg på lördagen enligt uppgifter till Aftonbladet. Hoten ska ha uttalats av...
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
0: De olaga hot, men inte vem som utsattes. Ingen har gripits. Paniken växer inom republikanerna inför mellanårsvalet i USA, rapporterar Axios. En färsk mätning visade att 60% av väljarna är missnöjda med Donald Trump. Enligt Cook Political Report väntas demokraterna ta 5-15 mandat i representanthuset. Partiet behöver 3 mandat för att få majoritet. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov lanserade projektet Army of Robots på Telegram. Målet är att farliga uppgifter vid fronten ska utföras av robotar istället för soldater. Projektet bygger vidare på hans tidigare satsning Army of Drones och ska omfatta investeringar, egna utvecklingsprojekt och tester tillsammans med militären. Allt fler söker till praktiska gymnasieprogram och el- och energiprogrammet ökar mest, skriver Dagens Nyheter. I Gällivare krävde elprogrammet högst betyg förra året. Höga löner och goda möjligheter att snabbt få arbete beskrivs som viktiga skäl till intresset. Enligt läraren Stefan Aspemo kan vissa elektriker tjäna uppemot 50 000 kronor i månaden. Den svenska landslagscyklisten Caroline Andersson fördes till sjukhus efter en allvarlig krasch under cykel-VM, skriver Expressen. TV-bilder visade enligt tidningen hur Andersson fick en nackkrage efter kraschen. Hon ska ha varit vid medvetande enligt danska TV2. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Svensk foxtrottkopplad man greps efter lång tid som häktad i sin frånvaro.
1: En tidigare statsminister pekas ut som målsägare efter hot i Varberg.
0: Och ett gammalt skämt ledde till en polisanmälan vid bokmässan i Göteborg.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: En svensk medborgare med koppling till det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Agadir i Marocko, enligt polis.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. 98,1.
0: Polisen beskriver honom som våldsdrivande och central i nätverket.
1: Höjdhopparen Stefan Holm polisanmäldes efter ett bråk med poddprofilen Emil Persson i en bar i anslutning till bokmässan i Göteborg, rapporterar Expressen. Enligt vittnesuppgifter tog Stefan Holm strypgrepp på Emil Persson. Bakgrunden ska ha varit ett 8 år gammalt skämt om Stefan Holm och hans son.
0: Den tidigare statsministern Stefan Löfven från Socialdemokraterna blev dödshotad i Varberg på lördagen, enligt uppgifter till Aftonbladet. Okända personer ska ha skrikit hotfulla ord från en bil i närheten av en restaurang. Polisen bekräftade ett ärende om olaga hot, men inte att Stefan Löfven var målsägare. Ingen har gripits.
1: Tysklands utrikesminister Johann Wadepul och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov möttes under FN:s generalförsamling i New York, rapporterar flera medier. Det var det första utrikesministermötet mellan länderna sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Enligt ryska utrikesdepartementet diskuterades kriget i Ukraina och bilaterala frågor.
0: Oron växer inom republikanerna inför mellanårsvalet i USA den 3 november, rapporterar Axios. En mätning visade att 60% av väljarna var missnöjda med president Donald Trump. Enligt en analys från Cook Political Report väntas demokraterna ta 5-15 mandat i representanthuset.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov lanserade projektet Army of Robots, meddelade han på Telegram. Målet är att robotar ska utföra farliga uppgifter vid fronten och skydda soldater. Projektet bygger vidare på Fedorovs tidigare drönarsatsning från 2022 och ska omfatta investeringar, egna försvarsprojekt och tester med militären.
0: Det irländska fotbollslandslaget röstade för att möta Israel i Nations League, skriver AFP. Omröstningen hölls efter starka åsikter bland spelare om Gaza-kriget. Det irländska fotbollsförbundets ordförande David Correll sa att spelarna ska bära svarta armbindlar för att hedra alla liv som gått förlorade i konflikten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En storm slog ut elen för omkring 100 000 människor. Polisen varnade för ett nytt trick kopplat till falska biluthyrare. Och Irlands landslag röstade ja, men en målvakt vägrade spela. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Bo Klova. Polisen varnar för ett nytt bedrägeri, där bedragare ringde upp människor och påstod sig vara biluthyrare, enligt GP.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän
0: 98,1, som liknar Magdalena Anderssons situation i Sverige, enligt Svenska Dagbladet. Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstadheim sa att Norges oljefond har hjälpt Støre att få ihop budgetuppgörelser med flera partier. En kraftig storm rörde sig längs USA:s nordöstra kust, enligt amerikanska medier. Ovädret förde med sig hårda vindar och stora regnmängder, och omkring 100 000 människor var utan ström. Italiens utrikesminister Antonio Tajani fick hård kritik efter ett panelsamtal där han rekommenderade män att gifta sig med respektabla kvinnor med längre kjolar, enligt Euronews. Flera kvinnliga oppositionspolitiker bar korta kjolar i protest, och Tajani hånades också i sociala medier. Det irländska fotbollslandslaget röstade för att möta Israel i Nations League, enligt AFP. Omröstningen hölls på grund av flera spelares starka åsikter om Gaza-kriget. Spelarna ska bära svarta armbindlar under matchen, men målvakten Gavin Bassuno står fast vid att han vägrar spela mot Israel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 0 med Lind.

i nyheterna från Radio Bohuslänna. Ovädret längs USA:s östkust slog ut elen för många. Ett nytt hyrbilstrick används mot personer med bank-ID och ett soluttalande fick Italiens utrikesminister att pressas hårt. Det och mer hör du strax i nyheterna.

nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Linn Hall. Polisen varnar för ett nytt bedrägeri där uppringare utger sig för att komma från ett hyrbilsbolag. Du lyssnar på Radio Bohuslän 107,5. Varningen gäller en ny variant av bedrägerier där privatpersoner kontaktas per telefon. Svenska Dagbladet skriver att Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstadheim pekade på Norges oljefond som en förklaring till att statsminister Jonas Gahr Støre har kunnat samla fem partier med olika prioriteringar. Han sa att Magdalena Andersson borde skaffa sig en oljefond om hon vill lösa ett liknande regeringsläge i Sverige. Amerikanska medier rapporterar att en storm rör sig längs USA:s nordöstra kust med kraftiga vindar och stora regnmängder. Omkring 100 000 kunder har blivit utan el. Ovädret påverkar flera delstater längs kusten och kan fortsätta ge störningar under natten. Euronews rapporterar att Italiens utrikesminister Antonio Tajani fick hård kritik efter att han under ett panelsamtal rekommenderade män att gifta sig med respektabla kvinnor med längre kjolar. Flera kvinnliga oppositionspolitiker bar korta kjolar i protest. När Tajani senare sa att uttalandena hade missförståtts väckte det ny kritik. AFP skriver att det irländska fotbollslandslaget röstade för att möta Israel i Nations League trots starka åsikter bland spelarna om Gazakriget. Spelarna ska bära svarta armbindlar för att hedra liv som gått förlorade i konflikten. Målvakten Gavin Bassouni står fast vid att han inte vill spela mot Israel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Stormen slog ut el för omkring 100 000 i nordöstra USA. Polisen varnade för nytt hyrbilstrick i bank-ID-bedrägerier. Och Italiens utrikesminister mötte protester efter uttalande om kvinnors kjolar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Linn Hall. Polisen varnar för ett nytt bedrägeri där bedragare ringde upp människor och påstod sig vara biluthyrare, enligt GP. Upplägget kopplades till bedrägerier med bank-ID och riktades mot personer som lurades att tro att kontakten gällde hyrbilar. Svenska Dagbladet skriver att Norges statsminister Jonas